0: Se tu zici, pa mai masaj la deșpa. Acilom
1: gilează. Nu se ia ce geau, dar mi-n daras.